0: no so kai san hyehye wo ho
1: ajani mwa yekwa
2: ah mejo so na ho anie eh mason etokwa nti no ato mo fo mu ha
1: ajani mwa abotre ntokwa ndie wo mema ya to agudada wase makoto october top yi bi me mango sei na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba ba sire nti
2: wo mason da onyam ya se pa na me so fo otumi fo na ka me mu nipa bi o kire wo no wa bo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no se are no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi miesa bi achi no wo 30 to 50 miles fo go fide kafaka fu spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko ti so be hu se duaba na sasa ya aso kama fokuja so enya dia reject ba ku mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na

ade a opese wo ton no ade a opese wo ton enye ma opese wo ton eno na so di kan adwe ho na odi ho nkomo na ohwe se ne opese wo ton ne nkrofo beto ana eba otrimu a wonyanya ne obeton ni wie a afei e wose wo hwe location no location when you are doing business location ahu hia pa bia ya wo ton wa de ne san se wo hu so opese wo ton mobile phones for example wa dura bo so kan kase yi e na opese wo ton mobile phones no obi se ahu se ebe ye ade a obeni be kan se prudent se wo ko ton mobile phones e wa bo so kan okay e bia betimi aka se o aboso kan de e yes spare parts ene insane manema na ye ton ti mame nyire mame fa we nko enko ye enko shase because obi anya bi da wo ho obi a obi anya bi da ne de me kwa on betumi ato strategy be na wo de be kwa enti nim de for say e ya na nhyeda nyade a e wo adwuma nya nsan se obi a ya akoko ton sa de ye sa boso kan pa so ko bi mu ba fun me na maboso kan mi hu se mobile phone shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mobile phone ho so aye nto na mu no na wo so dwe ho mpire no and unti location ne ho hia nanka obehwe na wo ton spare parts e wo kantamanto wa bi spare parts ka ho eniema he fa na wo sha wo kantamanto na wo ton ei wo ho nyanwanwa ebe nwanwa intense na pass bibi sai sidi a ene na wo adwuma ye enti sani ye tie ni ye wo nya wo sika wi a ade ya pass wo ton no